0: fi taragbe leketa yi. Ah, ki lo de to fi se se rin to nje nbi e liri ise ji meje muri kan gbogbo se lo mo ama gbogbo re o to kan ki gbe oluwa gbe de igbiyanju mi de lade o ma je nsin wa ye so dadua
1: ipo to pala saru tabagala aise to se la saru tabagala
0: Jesu Oluwa ami ya fa o ya fa gba eri jogun ola tin be ni go soro baba ja wo mo lo Jesu kin lo be baba ja o ti o afa lorin loje oya e ja jo da si la ro tu ni afa bas ajenu fuja ah a ja jemi la nko o jemi la omo won nile agbo ah e je se bayi afa lana se nipa ara dada oya yin na da si la ro tu ni eyin afa afa aja kibu adeboye the boy I wish e fu gbogbo ogun pa oya baba adekunle ko padi boy the boy the boy oya ja jo se la ro tu ni ki gbogbo re oku mo bi dodo efan a jo se ni asayan leleyi tori pe e fatia la fe se ya laka ni fa gbile oya e ba wa da si ba se mo se losose to lohun si npe ko mo juse fun a e kila wa ni tera mo si e gbo eyin afa oya o e ja jo se la ro tu ni ayin ta tun lokan oya e gbe oke ba na e gbe oke ki la se fatia alalu barika dai fatia

0: ajẹ fi gilugi kale gbohun gi ajẹ fọ pelope kale gbohun ope omo baba leleru mode ma jalule bi apo ewa ma jalule bi apo yere atapo yere ako kan nbe ohun ati yawo e ato omo bere kan ameje jijo n fera won o ti fera won dele o won fera won ni debi wi pe iya okunrin ti da arabinrin e ma tori pe bi aba wole ngba mi ti aba tile ku mara won le won ti mo pe nsa yan ara won ni ngbe mejeje oba bodo ogun won mo la bere bo se wa nu atokun atobin omo mi sese ku se ayajo omo mi o le se lo keyan omo dupe lo olodun ni ba me ya ba bo ba je pe ntapa na mo se ale nti omo ko doko ti oni le mo ko ruko enle omo nigeria se ngba a mejeje feran ara won won si jo nsa se po ka ma forogun mo pe se simo pe ai omo lewe to loyun tin gba belt manua sala sorin baba wo lare waju adeponju o ni bo pe boya ikun tari aso mo rijo kan omo bere lohun ori nkan ohun mo a o ri nkan re mo bo owa ba arakunrin ti ajo nsa se po eyin ko eleyun so fun wi pe tete ko wa nkan re o ohun omo bi ofisi o ohun ko ha iwo ko bo o ebe agaga ngba ti arakunrin yi gbo awu o ko se le jawo ebe ja ma dera yin manu le ni ani se ohun ko etenu daada ohun ko lo nloyun ha iru ewo re iya omobirin yi to tele wa sibe sibe arakunrin yi taku o o lo nko lo nloyun o to ko buru o sugbon sa o ẹyìn ama ń wèé mọ̀mú lóòmù ọmọ náà yarí ọ́sàsọ́pọ̀ òní arákùnrin sọ pé lágbájá ń kọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni káwí àfọ̀káfọ̀ káwí ìgbà tó yarí tí ìyá ní dandan yọ gbà á ó ní bẹ́ẹ̀ bá gbà á lé ọmọ àlèrè gbà á lé o ibi ìyá náà ti túkùn lọ́rùn rẹ̀ rèé wọn ni kọ́ máa lọ tó rèé sẹ́yún o rèé sẹ́yún ọmọ ẹ̀ ń pòtí o lohun fe seyun iya ni ogbodo se iya ni ogbodo se irin iya ayawo o ni ogbodo se se e ma gbe omo ti oni baba ki oni bi oba ni baba ohun osodo mo hun bi n to bi ama melo la ma ta ko lodi orun to tun mo seyun okan danu lede kukuru won seyun yi o ama won yoju si arakunrin mo lati gba to ti di wipe o so pe nkan lo nloyun o na bere won eni e ko bere ara won titi oyun posu mesan ai loyun ani ibi gbogbo eyin aboyun be ba ti forun kokin ni kule e mo fi keji dide ni lase lowo olodumare be ba si tin bi e ri gbejo iya ofun omo osukun baba na soro tori pe baba pa gbohun ya gbohun omo ta ba gbohun baba nkan de suna omo osese olorun mo ja bi baba ri mi sa eyin ko yi omo yi dagba iya ni ntoju e titi mo pe ama lo ile eko o nse gbogbo e awu bi a ba fe oko kan mo iwo lagbaja oni fe oko mi ma jeun o fi osisi olo deleyun o ma oluko sisi le to fi se wa e je ma ba ti e lo eleyun na fe yawo laaye ti e kaluku nba gbe aye lo were owa dijo kan mo yi ti dagba daada iya mo ni lo bi kan igba ti nlo bi kan omo me leyin omo ti dagba o ti di gende won jo nlo amo bi ti e jo nlo njo na bo se di pe arakunrin ijo si bo se pade won lona re e pade ti o pade o wa wo omo to mu leyin lo da bi ige meji re ha o wo eleyun ni won kira won se mo poju to ti mo ni oku le so po won omo ni mo afẹ ma bọ mẹ ma fọkan bi ese ku lodo arakunrin re arakunrin wo pe omo se joyan bi igba ti a ge meji bayi ibe nisi ti ro pe abi omo won wa o nlo si so pe ko mo birin yi ko mo lo po nko lo nloyun o e wa wo bi ti se olohun wa ati gba to na ti fe yawo ke se pe obi mo sugbọn wọn bọ ọmọ mẹta tó ti bi obìnrin ni kò tí ì bọ́kùn kankan obìnrin tèyí náà òun náà ti ó ti lọ́kọ míì ó ti bímọ ṣùgbọ́n ọmọ yìí kò tà sí arákùnrin tá a wí ibe lo ti wa daro kan fun pe eduro kilo won wa ti se egbo oro ti oja won ba gbera o lo sile awon arabirin jeje mo pe gbo de be won le bi en laja ni o won le bi en laja kilo won wa kilo wa wa kilo se oyun to ah oyun to n gba kan awon ti seyun oyun odanu won da lohun o kini ko se 091 23 70 86 75 oni ke fi ba wa da si ni pa seju abo aya
1: ele ka ra ko jumo ologuro
0: ta ni nbe nbe ku ojumo o
1: e ta awon e peto
0: o ya beji
1: o ko lo lo mo o ko wa ti e lo ni
0: o ko lo ani bi ge meji re lori
1: eh abo olo ko lo ni
0: nto wi le koko nu
1: pe o wa ti e fun lo mo o wa mo gbe are ni o wa mo ko yin lo se pa awon ko la won leyin o le ko fun won
0: on
1: ko lo ni
0: o ko lo ni
1: o bi gbe dare mo ti no se lo fun lo o
0: e seun e seun e je ge elomi o wole e ri bi ya abeji se se kankan be ni kai na o mo se
2: o la se o fere to
0: e ku ojumo
2: omo bagbe bagbe mo la ti da pardon se ri ya abeji elegusi ori so sugbon sibe na e je kan yonda mo fo lomo tori pe to ba do ojo waju idejo waju wa dejo idein daso tori ko so gbe aba ogodo momo ogodo momo baba omo ogodo baba tori bi ye je ko je
0: o ni lo mo seyun e ti o mo n toje to mu te
2: jade baba ta ba ro le dun fun a o ra de egun so to ba ya omo pada bere baba e ala fi o fun eto
0: e seun soki soki soki aye je ke lomi o wole ele me won e ka aro
3: ologuro baba mi o
0: emi re o
3: ko ni kuro lenu yen
0: ami ogun ati
3: Taiwo o ma ja o ogun ati lati wo fun lowo mi o
0: e mo seun
3: iya bi je legun si won ti so dodo oro o ko lo lo ma o ko lo re gbo ma fo lo ma fo ko ma be ji ori ewu le so a ri mi gbo o
0: e seun e seun ha awon eyan wole loko ojo kan awon eyan tun kun ori se won ti dori facebook aha a network ni damu o be ba yi be te ba ri wa wo ah
2: e ma pa le fc
0: e ku oluwa
2: kontin oluwa kontin baba lari se apata ibadan
0: oya baba
2: oke okulo okule baba omo lo lomo sugbon to wa je kon ma gbo omo yen fun ko won soju e won ma bo won ma sare gbe fun bo kon o papa gbo omo kon lomo na ni sugbon o kon ri eje wo kon to se ru e o
0: e seun e seun ati pon mo yi gan ti gbon bi an ba so wa na ka si pe baba ere se se Joseph e je ge elomi o wole mo ki apostle ayo ba mi elesi nla ku pale mo tajodo to fe se abiodun elesi nla mo ki o ema meji o bo ni aye re oni tojo na o pe ba wa laye atalaafia ar pipe la fi se ele me won e ka aro
4: hello
0: e mu ku ojumo
4: e ka aro
0: o
4: o ologuro
0: emi re o ekun oko yawo e
4: e le ma so
0: ase edumare
4: o ma o
0: eh
4: baba re na lo ni
0: Eh.
4: Beto ri re to ye oruko temi ni Kola Wole Abode re lati omi adi o.
0: Mo ngbo.
4: Eh. Eh to ri re ini ki won se nto ba ye ki won foju baba yen ri ki won foju re ri.
0: O ta ku won le ni Olorun Alohun ko lo nloyun.
4: O wa ye be nu. O ma so me jala ni baba.
0: E seun.
4: Ku won do ku won ro ni le lori.
0: E seun.
4: Won gbo mo fọlọ mo.
0: E se.
4: O se to e ni.
0: A jo lo wore wore wore. Awon eyan to sibe logelu yi amọ wa digi araba o. Adupe ati digi aloyepo. Awon eyan ku oju opo repete. Ele meun. E ka aro o. E si ti wole o mi gbo nkan kan o. Mi gbo nkan kan e je ke lomi o wole. Eya ka lomi o wole. Eto re Olorun ni se.
5: Owo to ko wa kile.
0: O lanta latoyo.
5: Oyo alaafin ni. Eh Olorun ni jo su yin ko ni re yi.
0: Ase.
5: Eh nba ni ki arakunrin yen ko wa awon afa awe ni Olorun. O si wa nkan ebon ti o fun iyawo re atomo re. tí wọn lọ ba bẹ ìyá yẹn tí ó fi gba ọmọ rẹ padà torí bọpẹ bọyá ọmọ yẹn ó bèrè baba rẹ o
0: ẹṣeun
5: ta ni báyìí sọ látọyọ aláàfin
0: ẹṣeun àmọ kẹhìndé kẹhìndé olúníyọ ọmọ ògúnyẹmí ó ṣe bẹbẹ lánàá o níbi òkú bàbá wa akínwálé akínwálé dèéfìdì olúníyì wọn ní kí gbogbo èèyàn tó wá pẹ ṣé o pàápàá ọmọlóòkú àdúpẹ o ojú òní tì yí o akínwálé adéwálé ọlọpàá wọn ṣe bẹbẹ lánàá ẹkú àsẹǹde ti bàbá tó ṣe bẹẹ tí ò sí láyé mọ ikúdóró ilẹ ń jẹ èèyàn gbogbo èèyàn ọmọlóòkú pátá akínyìn o ojú òní tì yín kẹhìndé olúníyì ọmọ mi ọmọ ògúnyẹmí ó náà ló ní bóun kìyìn o wípé ẹkú ìnáwó ẹyìn bàbá ọdà láṣẹ lọwọ olódùmarè ẹjẹ á mọ ṣẹríwálé wẹrẹwẹrẹwẹrẹ ìṣẹjú mélòó ló kù ká mọ lọ ọdà ẹjẹ á dágbére ọyá dágbére látọ̀dọ̀ rẹ.
6: Ǹjẹ́ o ní ẹsẹ̀ ọlọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ tó bá gbé tòótọ́ nínú àlàkí pátápátá àwọn tó lọ lónìí ẹ̀yìn lábàá lọ́jọ́ mẹ́jọ ànílọ́ lọ́jà tó lọ tí òde inú omi ànílọ́ lọ àkàtó lọ tí ọ̀dálẹ̀ odò olùṣínà ọláyẹmí ọmọ wọn lájẹpa ilé tìyá olódó èmi náà ń bọ̀ lẹ́nu ọlọ́ṣẹ́ lórúkọ tí mò ń jẹ́ aládé bàbá tóbi mi lọ́mọ ọ̀nà ayọ̀mí tó ti là lónìí lágbo olódùmarè ọ̀nà gba ni ó làfàyọ títí ọjọ́ mẹ́jọ àní gba burú síra wa.
0: ẹ ṣeun fátímọ̀ ọmọ arájà ayatollah lọ́dàn àjọbí rẹ̀ kù dẹ̀.

0: bobo yi yato ninu awon onifuje e ma wo pe ki lo wa dede fuji ti o ma ko juju abi ko ma ko I like you
1: respect my brother
0: abi ko ma so se ti se wo se wo
1: respect my sister
0: sugbon sibe sibe o si exhibit awon traits

adupẹ lọwọ alawurabe ọba tó ní atori ewede tí o jẹ ki ewe ko we wa bẹ ko si je oyọ wa a lọ layo abọ layo ọlọrun ogo ni fọkọ rẹ o ipe lọtun ipe losi adupẹ ife te ni si wa ni ọlọrun nipa na fe a mo wa bi e wa a si pe bi mo pe si pe alemi atin oju wa o ni ribi tori oju asa iribi ta wodiki roran bi igba nla se leki omi ti o si bata leki odo gbogbo wa patapata la leki ota awon abinu eni afia se mafia je afia je mafia yo awon olufisun kaaka kere o je pe won ni ise meji ti won se yo se pe ki won ma fi eda sun awon oni wa bi ti won o se sun waju afi bi ki won ma fa elomi seyin a leke gbogbo won patapata gbogboro lowo yojori a yo lawujo egbe lawujo ogba laarin awon iran wa awa la yo a wa ninu awon asiwaju ti aye ti nbe loke laarin awon olola bi o ti eju perete lo a wa lara awon ba awon ti o wa nbe e ra mi se ami atami as you so busy on for wo la okan igba di ba nso fo mo gbe pe fo kan bale I got here mi o si nbe o as you so go there lo nsin mi lowo mi lenu jo meta ndin fi ni mo disturb e lojo aba meta olohun ni je nri oka imi si gan lara o na gbe aga wa joko so ri na ri mi ni loruko gbogbo awon ta jo se leni ti o fi dun ti gbogbo fi lanfani ati kan si alaji kabiru jala ruru mo rowo yin e seun gba ah ya beji elegusi alaja wanu ah oko nsi osi mo ni osi nkan kan ko le dan ademola aziz baba lo nila bo ni so fun ila todun yi on fun ila odo aziz mo ti ri pe eyan mo gbin ihu ewedu o si bele o ngbin ni azizu agbe din aro oto ni ebi wo ti e gbianju imi si n ti e o lounje to n o fa awon adi e n ti tan so eyan le fun won lounje eja ebi horo na mejeji mo lo oh like epo ege mo gun wewe gan mo saje ase ise oyi o iwo na fe sin e di odun o wa lo nje ja lo fe fi mo bo won ero kaluku imi si kaluku lo lo nje ti e o so gbo won da bi enikan ti en fun la pe ko lo gbin to fun dale loruko awon ti wa lenu loro eni itan be pe leni itan be pe lo lai itan nkan kan na ni itan sa wa nnu re atun
àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ wọ́n wà lẹ́nu òlòrò ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ṣeun ọmọ bálànà tó di ìdí ẹ̀rọ ti facebook mú tí ó jẹ́ kẹ́ láǹfààní àti mọ rí wa wò bí ìran àdúpẹ́ lọ́wọ́ báyọ̀ àti tùnátùnàmpà àwọn ni wà nídìí ẹ̀rọ alátagbà lórúkọ gbogbo àwọn lọ́gàá lọ́gàá níkànnì yìí bẹ̀rẹ̀ láti orí jí

0: mọ gbagbe pe a ti se afọmọ re lori eto pe omo bakunrin Ogundele won ti ni won o ti ku ajile de o hello ah ta lo n wa moto nu hello
1: hello Uzeni Emmanuel lati apata
0: Uzeni Emmanuel
1: lati apata
0: 5212 Eshun 5212 e ba n fi oju owo yen le hello
2: hello
0: e kuro le sir
2: Ismail
0: lati challenge Ismail abi 1894 okay marun ti pe abi okay ipe yoku boya lori elede ni hello
3: yes I
0: kuro le o
3: ku ri la ni waju lati aye gba
0: ah ku si masa nle o ma marun marun masa fita ta fe pin o ti pe e seun e je nse bayi iwo to ba wa nlu ibadan to mo pe bi elede si le dodo re o mo o si le pe iwo le o mo iwa ati papike e ko la kin labu nlejo mo bo sise arrangement yen sugbon je nso ki yan wi pe ko nse n te wa pe kola akinlabu te wa so fun pe emi mo je lede mo wa ni badan se le fi send owo si mi rara o rara o nto ba je lo je okay lori nti ipade ta se ni afin olubadan ti ile ibadan
4: ma se nu kabada
0: ijo mejo la fi si en fe fi enu mi so nti baba so fanran oro ti baba so mo fe ke fi eti ara yin gbo from the horse's mouth
4: enje po tusu dokita ina pa la nlere enje po poke
0: hello
5: hello e ku re sir
0: e ku ro le
5: ngolo ko lati badan
0: lati badan
5: sir
0: ki le fe
5: Ko pe jira le da ki elede.
0: E fe gbelede.
5: Bẹni.
0: Okay, te ba fe gbelede e pe mi leyin eto. Se ti gbo 6208. Se gbo mi? Eh eh, e seun. E je n fi le gbe tan. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir.
2: Where are Lateji?
0: Lateji Oku.
2: Ojeje.
0: Oje. Elede lo wa nle.
2: Ben.
0: Elede lo wa nle.
2: Ben ni lo ni.
0: 9429.
2: Ben.
0: E pe mi leyin eto. Ai mo gbagbe pe eto idanileko nipa osin din. Aye si sile lati fi oruko sile. Nipa osin din. Aye sile lati fi oruko sile. 07030195962 070-30-19-59-62 Eyin te pe wole fun Mazavita wa gba o

ṣọ fún wa. Ma ya mi lenu ni opo igba elomi ba so pe ayan kan binu ohun eyan kan lepa o so mo tele tele.

alo e wo ta ba yin lati isin idotun la mewa ko to o ke ja so gbe dola lojo Sunday e ma so pe fe fo aso lola o so fun yin o e ma so pe nibi te n lo lola o e ja lo sin e ja lo jo ka lo dupe fun o easy lati osu kini awo osu kesan ah e ja lo dari gbo po ogo ati yin fun any bone church temi e fe so pe mo aha Salvation Cathedral Anijo CCC Salvation Cathedral Eleura ni challenge ni o ye je ka pade nbe gba yen aha 08030761090 loju opo temi e pade mi lojo mejo lagbara olorun o